moru, uzmi mi sve, ništa ne tribam, ali bez nje nema ni sunca, ni mjeseca, da nisam zaplaka. I sve dok živim, pivaću ja pismu o moru i oka dva, u koje stane cijeli moj svijet, živi za nju ili...

Ti si žena koja zna što želi, samo jedna stvar je nejasna, dok ti život juri kao komet.

živi piva ću ja, pismo o moru i oka dva, u kojoj stane cijeli moj svijet, živi za nju ili